Bilo bi dobro i poželjno zamijeniti sintetičku posteljinu lanom ili pamukom, jer se lan smatra jednim od najboljih ljetnih materijala zbog toga što je lagan, prozračan i ne lijepi se lako za oznojenu kožu. Dobro upija vlagu, ali se i relativno brzo suši.